کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔

ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ

کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔

اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔

اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ

اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔

0: کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔
1: وأوحى

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَح

اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں۔ سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ اے موسیٰ، اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ ولم

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: الصالحين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا ہو، امانتدار ہو. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے.

0: العالمين.
1: موسا نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی. وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو. سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار،

موسا نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا۔

0: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
1: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.

اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولو

0: اتبعه ان كنتم صادقين.
1: اور اے پیغمبر, ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار, تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں, ایک دوسرے کے موافق, اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو, تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں.
2: اے اللہ, اے ہمارے رب, اے کون و مکان کے مالک, ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر کرم فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ, ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, پورا ملک, خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم, ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب, گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ, ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.

0: ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793
1: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आहिन
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نظر اللہ امرأً سمع منا شیئاً فبلغه کما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے صحت مند رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی یعنی صرف پہنچانا نہیں مقصود اسی طرح میں ایک تو یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی زیادہ اضافے نہ کرے اور دوسرا اسی طرح یعنی میتھڈ انداز سٹائل وہ بھی ویسا ہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹائل میں کوئی ٹانٹ نہیں تھی کوئی جھڑکی نہیں تھی چیخنا چلانا نہیں تھا ہم میں سے بہت سے لوگ بتانا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ آپ نے کیسے بتایا تھا کون سی بات کس موقع پر کیسے آگے پہنچائی تھی آپ کی وضاحت کیا تھی آپ نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا کیونکہ سب سے بہترین انٹرپریٹیشن تو اس کی ہو سکتی ہے جس پر یہ کتاب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے تر و تازہ رہنے کی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنا تھا کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے حضور سے سنا انہوں نے تو سنا لیکن انہوں نے جس کو آگے پہنچا دیا وہ تو کچھ زیادہ ہی یاد رکھنے والے نکلے یعنی یہ ہو سکتا نا کہ ایک شخص جس نے سنایا اس نے بہت اچھی طرح سنایا جس نے آگے سنا وہ ذرا درمیانے درجے کا تھا لیکن اس کے ذریعے ایک اور ایسے کو پتا چلا جو اس سے بھی اچھا نکلا کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کون کیا رول پلے کرے کون کس طرح کتنا پہنچا دے اور اسی طرح پہنچائے جس طرح آپ نے پہنچایا تو یہ طریقہ بھی اسی وقت سیکھا جا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کتاب کی وضاحت ہوگی تو بہرحال اوہی الیہ سے دو معنی مراد ہوئے یعنی ایک معنی کیا کہ یہ قرآن آپ کے دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آپ کے دور کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی اور دوسرا معنی کیا کہ جس طرح آپ نے اس کتاب سے خبردار کیا لوگوں کو اسی طرح جس تک یہ پہنچ جائے جس کو اس کتاب کا علم حاصل ہو جائے

0: وہ بھی آگے دوسروں تک اسی طرح پہنچائے. یہ پہنچانے کے بارے میں عربی کا ایک شعر ہے, فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر تم نہیں جانتے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے, اور اگر جان لیتے تو یہ اس سے بھی بڑی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں سن کر میرے اس قول کے بعد کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, کیا اب بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ میری خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے. اگر یہ لوگ کہیں ہاں تو آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا. قل لا اشہد, کہہ دیجئے میں گواہ نہیں بنتا. قل, پھر میں کیا کہتا ہوں؟ آپ کہیے انما ہوا الہ واحد, بے شک وہ تو ایک الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور بے شک میں تو بری ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا ہو. کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں, یہ محض قیاس پر مبنی ہے, اور گواہی محض خیال پر یا قیاس پر مبنی نہیں دی جا سکتی. مثلا اگر کسی شخص کے بارے میں یہ الزام لگا ہو کہ وہ چور ہے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور آپ نے دیکھا نہ ہو اس کو چوری کرتے ہوئے, تو آپ کہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ وہ چور ہے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے, اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے اس لیے میں گواہی دینے آیا ہوں, کیا آپ کی یہ گواہی قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر بہت سارے لوگ دنیا کے شرک میں مبتلا ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ سمجھتے ہوں اور آپ بھی ان کے ہم نوا ہو جائیں صرف یہ کہہ کر چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں, تو آپ کا یہ سمجھنا درست نہ ہوگا. جس طرح توحید پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا گیا, اسی طرح شرک پر ان لوگوں کو کوئی گواہی لانی چاہیے. خالق کائنات تو گواہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ نہیں بن رہے, پھر تم اس شرک پر قائم کیوں ہو جب تک کسی چیز کے بارے میں کامل یقین نہ ہو, حقیقی علم نہ ہو, واضح دلائل نہ ہو, اس کے حق میں گواہی نہیں دی جا سکتی. تو اے مشرکین مکہ, اگر تم پھر بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو کم از کم میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے پاس شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. قل انما ہوا الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, میں تو بری ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب, یعنی اہل کتاب, یہود و نصارہ, یعرفونہ, پہچانتے ہیں اس کو, کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما, جیسا کہ, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں, کس کو؟ ابناءہم, اپنے بیٹوں کو. عربوں میں یہ الفاظ بطور محاورے کے بولے جاتے ہیں. کوئی شخص جب کسی چیز کو خوب خوب پہچانتا ہے, اچھی طرح پہچانتا ہے, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں اس شخص کو اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بچے کو پہچانتا ہے. اپنے بچے کو انسان کیوں زیادہ پہچانتا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کی ہر ہر حرکت, جسم کے ہر ہر عضو کی تبدیلی کو پوری طرح انسان جانتا ہے. یعنی ماں باپ اپنے بچے کی چال ڈھال, شکل و صورت, انداز, نفسیات جتنی سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو بالکل اسی طرح یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پہچانتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں پہچانتا. کیوں؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے, حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ محاورہ کیوں بولا گیا تم لوگوں کے لیے کہ تم اتنا زیادہ پہچانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کی وجہ سے جانتے ہیں، یعنی ہماری کتاب میں آپ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اتنی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح آپ کو پہچانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے ہمیں اس کا علم یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں. یعنی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ پہچان تھی کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، کیونکہ انہوں نے بہت مشہور یہ جملہ بولا کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری عورتوں نے کیا کیا، جو بچے ہمارے نام پہ منسوب ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں ان کی پہچان اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ جو بھی نشانیاں آپ کے بارے میں بتائی گئی وہ ہو بہو مکمل طور پر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت زید بن ثعنہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کی وجہ سے پہچانا تھا. صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ تصدیق نہیں کر پا رہے تھے، آ کر انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا پھر تصدیق کی، اور وہ وصف یہ تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب ہوگا. یعنی کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کسی سے سن سنا کے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ بعین ہی وہی تھا جو ان کی کتاب میں موجود تھا، لیکن ایک نشانی کو انہوں نے خود آ کر ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ کہ آپ کا حلم یعنی آپ کا تحمل اور بردباری آپ کے غصے پہ غالب تھی. آپ کو معلوم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں نکالتے تھے، صرف آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں. تو ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں خاموش ہو جایا کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو خود دیکھ کر تجربہ کیا، تو یہ صفت بھی پوری طرح ان کے اندر پائی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. حضرت سلمان فارسی کیسے پہچانا تھا انہوں نے آپ کو؟ نبوت کی جو نشانی تھی، مہر نبوت جو تھی، اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں، دو نہیں، یہ کئی ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا. پھر کیوں نہیں مانتے تھے آپ کو؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے جانی پہچانی ہوتی، یعنی کسی بھی چیز کے اندر جو ریالٹی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو سچائی ہوتی ہے، اس کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں پیوست ہے نا. اور انسان جو ہی سچائی کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، ایک دم اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا یہ تو عرصے سے اس چیز کو میں جانتا تھا. مثلا قرآن پاک ایک سچائی ہے، جو جو آپ پڑھتے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہ بات تو میں نے ایسے ہی پائی ہے. انہیں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا جو ہمارے اندر کی خرابیاں یا کمیاں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ایک سچائی. اسی طرح ہر سچائی کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک جانی پہچانی نون چیز ہوتی ہے کہ جس کو کھلی آنکھ سے دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے، پھر وہ دھوکے میں نہیں پڑتا، شبے میں نہیں پڑتا. اور پھر یہ کہ کائنات کی خاموش زبان ہر طرف سے ہم کو بتا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور بہت سے حقائق کے بارے میں. اہل کتاب کو تو صرف فطرت پہ نہیں چھوڑا گیا، کتاب بھی دی گئی اور اس کتاب میں ساری نشانیاں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو جو پہچان کے نہ مانے، جو جان کے نہ مانے، پھر اس کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا بس وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو پہچان نہیں پائے، وہ اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے، حسد اور بغض یا کچھ اور اسباب کی بنا پر نہیں مان رہے، کیونکہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کی ایک قیمت دینی پڑتی، اور وہ کیا؟ کہ انسان اپنے آپ کو بڑائی کے مقام سے ذرا نیچے اتارے، عاجزی اختیار کرے، تو وہ دنیا کے فائدوں کے جانے کے خوف سے قربانی نہیں کر سکتا اور حق کو قبول نہیں کرتا، اور اس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدوں کی خاطر آخرت کو نہ بچائے، وہ حقیقت میں خسارے میں ہے۔ یعنی پہچاننے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دنیاوی مفادات کے نقصان کے ڈر سے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اہل کتاب کو ایک بہت مقام حاصل تھا۔ کیا مقام تھا ان کا؟ وہ پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ تھے، باقی تو بےچارے جینٹائلز، امی، ان پڑھ لوگ تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ ایک طرح سے معاشرے کی الیٹ تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں الیٹ کو ہی حق قبول کرنا زیادہ مشکل لگتا ہے یا نہیں؟ یہ بات کیوں مشکل لگتا ہے ان کو؟ باقی لوگوں کو مشکل کیوں نہیں لگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے کون لوگ مسلمان ہوئے؟ تیزی سے آگے آنے والوں میں زیادہ تر مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت زید بن ثابت کو دیکھیے، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، اسی طرح بہت سے اور لوگ، بہت سی عورتیں تھیں۔ تو معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں، ان کو تو مسئلہ نہیں کہ کوئی اور قربانی دینی پڑے گی، اگرچہ وہاں تو ان بےچاروں کو بھی بہت قربانی کرنی پڑی تھی۔ تو جن لوگوں کو کوئی زیادہ قربانی نہیں کرنی پڑتی عموماً دنیا کی، جن کی دنیا پہلے ہی ان سے چھنی ہوئی، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے ضرور ٹھٹک کے سوچتے ہیں، رک کے سوچتے ہیں، اچھا یہ کر لیا تو فلاں اور فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو گیا تو یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے، بڑا ٹہکا تھا ان کا اپنے آس پاس پہ، اور جو دوسرے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ ہر بات میں ان کی طرف دیکھتے تھے، خصوصاً ریلیجن کے معاملے میں، کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کچھ یہ فرمائیں گے ہم بھی وہی کریں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا حق کو قبول کرنا زیادہ مشکل تھا، کیونکہ ان کی دنیا جاتی تھی۔ اب کوئی بھی شخص جو دنیا کی خاطر آخرت برباد کرے، اس سے بڑا خسارہ کسی اور کو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے خسارے میں تو وہی شخص ہے جو حق کو پہچان بھی گیا، سمجھ بھی گیا، پھر صرف ایک آڑ کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں، میں ان کی بات مان لوں، یہ ممکن نہیں۔ دین جب بھی آیا ہے تو عموماً یہ ہوا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا رتبہ رکھتے تھے، ان کو کچھ نیچے آنا پڑا، اور جو دنیاوی اعتبار سے نیچے تھے ان کو اپلفٹ کیا گیا۔ اب بڑوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے ہمارے برابر ہو جائیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے پاس جو گھٹیا قسم کے قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اٹھیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ سرداران قریش کو بھی یہی مسئلہ تھا، ان لوگوں کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو نبی مان لیں تو پھر وہ جو ہمارا ایک روب ہے اور ایک ہمارا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے حق کی قبولیت کے راستے میں۔ لیکن جو شخص اس رکاوٹ کو عبور کر جاتا ہے، وقتی طور پر تو نیچے آتا ہے لیکن پھر اسلام اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمانا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، وہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں آ کے بھی بہت بہترین ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام میں آ کر ان کو کوئی عزت نہیں ملی، مقام نہیں ملا۔ اسلام نے ان لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا، ان پتھروں کو ہیرا بنا دیا۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ابو جہل اور حضرت عمر کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کس خاری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اپنے اکڑ اور تکبر میں، اور حضرت عمر جب جھک گئے تو انہیں دوسری طرف جا کر کتنی بلندی اور عزت ملی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا دین بندوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اور چھوٹا کرنے کے لیے، یہ صرف ہمارے اپنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم وقتی طور پہ کتنا جھکنا جانتے ہیں، اور جو جھک جاتا ہے وہی بڑا ہو جاتا ہے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے بڑھ کر جس نے گھڑ لیا، اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک تو شرک ہے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیاں بھی خدائی میں شریک ہیں، یا یہ کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنا رکھا ہے. اور اسی طرح کے شرکیاں اور بہت سی باتیں, نجات کے خود ساختہ طریقے جو لوگوں نے سوچ رکھے تھے, یہ سب دراصل اللہ پر جھوٹ تھا. او کذب بآیاتہ, یا اس نے اس کی آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اور کائنات کی نشانیاں بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. فرمایا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کی. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کے عمل پر صرف وہ نہیں اور بھی 10 لوگ نجات پا جائیں؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے. مثلا اگر کوئی ٹیچر یہ کہے 3 یا 4 لوگ پڑھ لیں تو باقی سب کے لیے کافی ہوگا کہ ہم ہر شخص کے ساتھ 10-10 لگا دیں گے, پڑھنے والوں کے صدقے ان نہ پڑھنے والوں کو بھی ساتھ ہی پاس کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ہونا چاہیے نا کبھی ایسا بھی. اگر دنیا کے امتحان میں اس طرح کامیابی نہیں مل سکتی کہ کسی کے پڑھنے سے, کسی کے محنت کرنے سے آپ پاس ہوں, تو قیامت کے دن یہ بات کیسے ممکن ہے؟ محال ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اکثریت دنیا میں ڈوبی ہوئی, نیک بزرگوں کے نام پر کچھ چڑھاوا چڑھا دیتے اور اس کے بعد کیا سمجھتے, ان کی نیکی ہمارے بھی کام آ جائے گی, ان کے پیچھے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. بھلا یہ کیسے ہو جائے گی؟ دوسرے کے نیک عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, آپ کے گناہوں کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا. قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا چلیے ایک اور طرح سمجھتے اس کو. کھانا کوئی کھائے, یہ نماز روحانی غذا ہے نا, کھانا کوئی کھائے, بھوک آپ کی مٹے گی؟ روحانی غذا وہ لے رہے ہیں, نماز ذکر اذکار عبادت وہ کر رہے ہیں, بخشے آپ جا رہے ہیں صرف ان کا نام لینے پہ, آپ کی بھی ساتھی بخشش ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو خوش کر دیا, وہ اپنی نیکیاں آپ کو بھی دے دیں گے, بانٹ دیں گے تھوڑی. کوئی کسی کو کچھ نہ دے سکے گا وہاں, وہاں تو ماں اپنے بچے سے نظر نہیں ملائے گی کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. لا يسأل حمیم حمیما, کوئی دوست کسی دوست سے سوال بھی نہ کرے گا. کس بات کا سوال نہ کرے گا؟ بھئی کیسے ہو تم؟ دنیا میں تو اگر ایک دوست کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا پوچھتا ہے کیا ہوا, کیوں تکلیف ہوئی. وہاں جا کے کوئی فکر مند نہیں ہوگا, کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو. اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات پر. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کے ایسے طریقے بتا رکھے ہیں. او کذب بآیات ہی, یا اس کی آیات احکامات, یہ قرآن کے احکامات کو جھٹلا دے کہ نہیں ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم تو بخشے ہوئے. قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کے پیچھے کوئی جائے گا تو وہ ان کو پیچھے ہٹا دیں گے. یعنی کوئی بھی خیال اور نظریہ جو پیش کرے جو انسان کو اللہ کے حکم سے دور کرے, تو یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح تو ڈسکریمنیشن کر رہا ہے نا کہ مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو تو نماز پڑھے بغیر ہی کہے. ایک نماز کو کیوں ہم نے پکڑ لیا, سچ جھوٹ کو بھی لے لیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, زندہ اور مردہ برابر نہیں, روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن پاک میں, یعنی دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر ایک چیز میں کوتاہی کر جاتا ہے اور دوسرے میں اس نے بہت نیکی کی ہے مثلا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے. کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بس اختیار میں کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دے, کیونکہ اس وقت وہ عاجزی کر رہا ہے نا اللہ کے آگے. تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور نیکی کی ضرورت ہے, تو یہ سب باتیں خود ساختہ ہیں. اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے جھکنا ضروری ہے, چاہے عبادات کی شکل میں جھکے یا توبہ کرنے کو جھکے یا کسی اور معاملے میں. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے, ظالم کامیاب نہیں ہوتے. یہ ظالم کون ہے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والے جو اللہ تعالیٰ سے غیر حقیقی باتیں منسوب کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. کن سب کو؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو بھی اور عمل نہ کرنے والوں کو, یعنی ہر قسم کے لوگوں کو. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اینا شرکاؤکم, کہاں ہیں شریک تمہارے. جن کا سہارا ڈھونڈے ہوئے تھے، جن کی تم مدد مانگتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگا ان کا فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا آزمائش، مصیبت، فساد، کفر، دکھ، عذاب، عذر، معذرت، بہانہ، حجت. ثم لم تکن فتنتہم یہاں کس معنی میں استعمال ہوگا؟ معذرت اور حجت کے معنوں میں. پھر نہ ہوگی ان کی حجت الا، مگر، ان قالو، کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے. وہاں تو بہت معصوم بن جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں. یعنی جھوٹی قسم کھا کر، بہانہ کر کے اب جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو انہیں اپنے شرک کا کوئی عذر نظر نہ آئے گا، کوئی بہانہ تلاش نہ کر پائیں گے. جیسے مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پہلے تو یہ کہ قیامت آنی نہیں، اور اگر بالفرض آئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ لات اور عزہ ہمیں بچا لیں گے. اور پھر جیسے وہ دنیا میں حجتیں کرتے تھے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ تو ایک ذریعہ اور واسطہ وسیلہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، کسی اور کو کیوں بیچ میں لاتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں یہ سیڑھی ہے ہمارے لیے. تو اس قسم کے جتنے بہانے اور عذر ہوں گے وہ سب ان کے ختم ہو کر رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. ودل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو بہانے وہ گھڑتے تھے، جو حجتیں، جو معذرتیں وہ اس وقت گھڑیں گے یا دنیا میں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائیں گی. انظر، قرآن پاک جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا لائیولی سا سٹائل ہے نا، کہ جسے بات ہو رہی. سمپل معنوں میں لیں، چلیے عربی میں نہیں اردو میں سمجھیں، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس وقت اس کے سوا کوئی حجت نہ کر سکیں گے، کوئی معذرت نہ کر سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سب بہانوں، معذرتوں، حجتوں پر کیا فرمائیں گے کہ یہ سب جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور وہاں ان کی سب من گھڑت باتیں ختم ہو جائیں گی، قبول نہ ہوگی. ما کانوا یفترون میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جھوٹ، توہمات، قیاسات، معبود، تاویلیں. ایک بات یہاں سے بہت اہم پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ جھوٹ کی کوئی حیثیت اور حقیقت اللہ کے سامنے نہیں ہے. دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کر دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر جھوٹ کام نہ آئے گا. جھوٹ وہاں کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے جہاں کوئی شخص اصل حقیقت سے بے خبر ہو، لیکن اللہ کی ذات وہ تو ہر چیز کو جانتی ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، آیت نمبر 3 میں وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں بھی، تمہاری ظاہری باتیں بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو. اس کے سامنے بھلا جھوٹ کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے شرک کی تاویلیں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا جھوٹ کچھ بھی کام نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، گناہ کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، وہ کون سا کام ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ عمل جھوٹ ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیر دی جاتی ہیں، پھر وہ درست ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دفعہ کٹ کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ برابر ہو جاتی ہیں، پھر چیر دی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ یعنی سنجیدگی کے ساتھ تو دور کی بات، کسی کو ہنسانے کے لیے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے جو عام طور پر لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی طبیعت میں اور خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ اچھا، جب رزق گھٹنے لگتا ہے نا، پھر انسان کو فکر پڑتی۔ ایمان جاتا ہے کوئی بات نہیں، آخرت کا نقصان ہے کوئی بات نہیں، رزق گھٹ جائے گا، مال و دولت کم ہو جائے گا، نہیں نہیں توبہ، اب نہیں بولیں گے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ پرائیورٹی کیا ہے ہماری۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: تاکہ تہاں جی کلاس تائیں وٹھی ونیا، یہ ہے تہاں جی کلاس۔
2: کدیں یہ تھیندو ہے تہ بارن جے سکھن سمجھن جی صلاحیت محدود لگندی ہے۔
3: السلام علیکم بارو۔
2: مسئلہ تعلیم نہ، پر خوراک میں ضروری غذا جی گھٹتائی ہوندی ہے۔
3: تہاں جو چھا نالو ہے
1: میڈم؟ تہاں اسکول ہے، بارن جو حال دسی پریشان تھی ویا، پڑھائی میں بالکل انہن جی دل نہ لگندی، بار بار فیل تھیندا ہیں۔
3: تواں پانجو لنچ باکس ڈکھاریو، ہتے کہیں کہ انہن جو خیال ہی نہ ہے آیو۔ بارو، اج کھاسا ایک نو سلسلہ شروع کردا سی، اسا سکھندا سی تے صحت مند کھادو کیڑو ہوندو ہے۔ چاٹھایو تھی احمد
4: صبح کی پہلی کرن۔
2: متوازن غذا مہانگی نہ ہوندی، بہترین غذا بارن جو بہترین مستقبل۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن ائی کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا۔
5: اواں جی اسکن ڈل ائی بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو۔ پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ائی گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک، روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان، وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
6: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
7: بینک الابیب، رشتہ بھروسے کا۔
8: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
9: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
8: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
9: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 ائی 02424601000۔
10: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: جو ہے وہ اس کی تہ تک پہنچے گا اور دکھے گا. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی غلط ہو.
1: سندھ حکومت انہیں کے جانچ کرائیں دی ظاہری گلا عوام بھی یہی چاہے تھی تو فری اینڈ امپارشل اگر انکوائری تھی تو ان میں سچو ثابت تھی ویندو ہے جکی شے غلط ہوندی تو پتہ ہوندی.
2: سندھ پبلک سروس کمیشن تے پہنچا نوازی اور میرٹ لیڈر جا الزام سنجی چونڈل نمائندہ جو موقع بس ساموں اچھی بھیو کے ٹی این نیوز سان گالائیں دے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چاہو تھا حکومت میرٹ یقین رکھے تھی میرٹ لیڈر بابت کہیں وٹ شاید جوا ہیں تو پیش کئی منن مون جو پٹر بھی لکھت کمیشن جو امتحان پاس کئے ہو انٹرویو میں فیل تھیو غریبن جا بار بھی کمیشن میں پاس تھیا انہوں جو کتے بھی ذکر نہ پیو تھیے حکومتی درج میں وزیر نے ایم پی ایس جو ترگو الزام نہ لگن گرجے ادارہ موجود ہیں شاید ہی اچھن گرجن وڈو وزیر مراد علی شاہ معاملے کی جانچ کرائے رہا ہے پاس چندڑ خوش ہیں فیل چندڑ مایوس تھا ہے الزام نہ لگن گرجن.

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood vitamin E beads ai jadid micro beads formula. Awaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar. Sirf bindihan mein dark spots ke kare khatam ai diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
4: Sariya, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya Dastyab Ain.
3: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
4: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
5: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ایم فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ایں عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301-385-453
1: میران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100
3: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈو سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 0301-63-088 ہانی اماں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
6: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
6: آئی محمد عمر گوری 0319-15

0: Okay, one more next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se? Distortion aa raha hai aapki awaaz mein. Kahin aisi jagah pe chal jaye jahan proper signal ho. Sorry, main bilkul nahi samajh pa rahi. I can't understand. Hello. Okay, جی تو kindly ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ پراپر سگنل ہو, وہاں جا کے کال کریں, جو بھی آپ بھائی ہیں کہ بہن ہیں. ابھی تک مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تھا. خیر, نیکسٹ کالر. ہیلو, وعلیکم السلام. کون کدھر سے؟
2: حیدر بخش کی بات کر رہا ہوں.
0: حیدر بخش, کیا حال ہے بھائی؟ بہت اچھی ہوں ہمیشہ کی طرح. اور بھائی میرے, مجھے یہ بتائیے, ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے بھائی؟
2: جی جی سنا ہے.
0: تو بولے نا.
2: کشن نے کمرے کے,
0: ہاں جی بولے بولے. حیدر بھائی کی کال ڈراپ ہو گئی. بھائی ہو کہ بھائی, حیدر بھائی سب بہنوں کے بھائی. اچھا, اس کے علاوہ جی میرے خیال سے مجھے موو کرنا چاہیے ایک عدد سانگ کی طرف. اینڈ میں کون سا پلے کروں اس میں سے؟

شاہپور شاہگر میں نوجوان جو شاک میں لاش شخص نڑپ نتی سکی ہے ولس نوجوان صاحب گھٹھان پینج مدد پان تحت لاش اسپتال منتقل کیا کوٹ ڈی جی میں میر باغ کینال میں نامعلوم شخص جو لاش پیر بدل لاش ہتھایو پولیس چون ہے تو لاش اسپتال منتقل کیا ہے لاش نڑپ نہ تھی سکی।

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندلہ سمنی سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرکلو دھو کے سمندر، چاہتوں کی بارش اور آزول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیز سے تاکہ غمی سے آسمان تک، زندگی سے موت اور چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ جناب استعمال کر سکتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، یا پھر ہاں جی جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اور جناب پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کا ڈوز بھی دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماتے ہیں، تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی، آپ کی محبت اور سماتوں اور چاہتوں کا بہت زیادہ والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب پروگرام میں مزے کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پروگرام میں آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں جوائن ہوتے ہیں اور جب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو آپ لوگ پروگرام کا ایسا کیوں بنتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جاننا ہوتا ہے کہ جناب وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، این ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے کتنے سارے فائدے ہیں جو کہ بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ والا حسین بنا دیتے ہیں. تو اوکے جی، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت زیادہ باتیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے. لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی صدر علی بوس، آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں، آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگا سے پروگرام کریں گے جناب، اور آگا سے پروگرام کیا جائے گا بہت ہی پیاری سی جو ہے نا وہ قصیدے کے ساتھ. بہت ہی پیارا سا قصیدہ ہمارے پاس موجود ہے لسٹ میں. تو ایسا کرتے ہیں کہ قصیدہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہم آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں پوری پوری. ہمارا ساتھ ہے جناب پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری پورے 3 بجے تک.

0: شاہپور شاکر میں نوجوان جو شاک میں لاش ہے سنڈ اپ نائے تھی سکی ایمبولس نوجوان صاحب کو ہن پنج مدد پان تے لاش اسپتال منتقل کیو کوٹ ڈی جی بھر صاحب میروا کھنڈال میں نامعلوم شخص جو ہتھ پیر بدل لاش ہے پولیس چوڑا ہے لاش اسپتال منتقل کیا ہے لاش سنڈ اپ نائے تھی سکی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نازد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائی پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو ائی بارہ انچ میں پلین ائی کالم میں موجود آہن فوجی بھائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-5431-456 ائی توقیر احمد 0306-1623-793
3: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320-1800-003
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم میں

0: ایرانی عوام کے حقن کے نہ منجن جو نتیجو ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوں۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف ہے تو ایران ایٹمی پروگرام سے ٹھا نہ کدو، تہران کے ڈنل 14 تجویزن جو بیو کو بھی متبادل نہ ہے۔ ایران کی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی ہے تو بیہر حملوں تھو تو تہران یورینیم جو رچا 90% تھی بدائے چی معاملے جو پارلیمنٹ میں بھی جائزہ ورتو ویسے۔ ایران خلاف امریکی اسرائیلی جنگ میں یو اے ای بھی شامل ہو، امریکی میگزین وال اسٹریٹ جرنل کی چھپکائیدہ رپورٹ۔ وال اسٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران گڑیل عرب عمارتن ایران کے لاوان بیٹ سے آئل ریفائنری کے نشانوں بڑھایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ویو۔ حملوں اپریل میں اڑے وقت سے کیا ویو جن وقت امریکی صدر ایران سے جنگ بدی جو اعلان کرنے والا ہو۔ جنگ میں شمولیت سے یو اے ای کی شمولیت کی امریکہ خاموشی سے آجیا کئی، جواب میں ایران بھی یو اے ای کویت سے حملہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ ملکی ایکسپورٹ بابت اجلاس۔ وزیر اعظم کی ننڈے وچولے کاروبار صنعتوں کے سہولتوں فراہم کرنے بابت حکمت عملی جوڑنے کی ہدایت۔ شہباز شریف چھو ایکسپورٹ سے بدل صنعت ملکی ترقی کا ہدف حاصل کرنا انٹر ہے، حکومت جو سمورو دھیان ایکسپورٹ میں واد صنعتوں کے سہولتوں دین سے ہے۔ ایکسپورٹ میں واد جو کارن بنجر نون کاروبار صنعتوں کے ہتھی دین کے لیے رتھا بندی کی وی۔
1: سب ایک پیج پر رہے، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ، پروونسل گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، پوری قوم سب ایک پیج پر ہیں، کوئی آپس میں کوئی ڈفرینس نہیں پہ نہیں ہے۔ یہ افواہوں کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہ ملک کے جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان، ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی، اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی حکومت نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا، آنی نہیں آنی یہ پتا نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کی تقسیم بھی لے کر آ گئے، مسئلے کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی، میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس، چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔ لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی، میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس، چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔
4: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔

0: ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
1: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

نائے تھے پر اعلی سطحی سفارتی رابطہ جاری آہن ایرانی پرڈی وزیر جو پاکستانی دورو بھی موجودہ انتظامی لاجسٹک سہولت ذریعے ممکن تھو ہو پاکستان میں موجود ایرانی جہاز بھی جنگ بندی دوران آیا ہو جن جو کہیں بھی قسم کی فوجی ہنگامی

خیبر پختونخوا جے علاقے لکی مروت جے سرائے نورنگ میں دھماکو نو جڑا شہید 29 کا ودی زخمی شہیدن میں ب پولیس اہلکار بھی شامل ڈی پی او لکی مروت موجب شروعاتی جانچ میں دھماکو آبکاتی لگی رہا ہے دھماکے دار مادو لوڈر رکشا میں آندو ہو جانچ کئی پی ونے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھاک جے
1: ادا. دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03199155724.
4: It's 5:15 p.m.
5: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

کمیشن جی تازن نتیجن خلاف سندھ اسمبلی میں ٹھہراؤ جمع سال 2024 جی جاری کیل چٹا بھیٹی امتحانن جا نتیجہ معطل کرن جو مطالبو امتحانی عمل مارکنگ اے میرٹ لسٹ جی شفاف جانچ لائے پنجاب جی فارنسک لیب کان جانچ کرانے جی گھر کرپشن اے میرٹ جی لتاڑ ثابت تھن تے کاروائی جو مطالبو ٹھہراؤ ایم کیو ایم جی ایم پی اے محمد ماز محبوب پارا اسمبلی جی سیکرٹری وٹ جمع کرائے ہوئے ہو।

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محمد عمر گوری 0319-15-5-724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
6: It's 6:15 p.m.
7: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: پریشر، ہیپاٹائٹس بی، سی، گردن جو انفیکشن آئے، چہرے جو رنگ سانورو آئے، چہرے جی خارش آئے، فٹ، فرڈیوں، بارن میں قد جو نہ ودھن، عورتن میں وزن جو نہ ودھن، عورتن میں مردن جے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندہ آہن۔ ڈاکٹر صاحب ہر اربا، خمیس، جمعہ، چھنچر، آچر ان سومر تے صبح جو ڈہیں خاص شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندہ آہن۔ ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اما کہیں بھی وقت رابطہ کرے سکو تھا 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب تہاں جی اساں دی کچہری جاری ساری رہندی انہی موضوع کے اگتے ودھائوں تھا تے جیاں میموری لاس جی اما گال کے خاص طور تے ایجڈ مانو جی میموری لاس تھے تھی یا ان کے متھے میں پھیری اچے تھی انہی بابت کچھ جان دیندا
1: عام پروسیس ہوں مو عمر رسیدہ تھی ویسا تو ان کے ویکنیس رہی ہے یا میموری لاس تھی ویسی ہے تو باقی بے نوجوان کے حوالے سے پوچھو وڈن کے حوالے سے تو بالکل وہ تو عمر جو حصہ ہے عمر کے حساب سے دماغی کمزوری تھی ویسی ہے دماغی کمزوری گھنی تھی ویسی ہے جن کے نظر کی کمزوری تھی ویسی ہے یا جو مثال گال جو میموری گھنی لاس تھی ویسی ہے یا گھنن کے مغز تے بوجھ رہندو آہے ان کو جو سو گھنن کے ورٹائگو تھیندو آہے یعنی دماغی چکر تھیندو آہے تو یہ بھی سب دماغ جی کمزوری جو سو میں شمار ہوندو آہے ان جی بھی ہومیوپیتھک میں چاہے ایکڑو ینگیسٹ ہوجن چاہے اولڈ ایج ہوجن انہوں کے لائے بھی سو ہومیوپیتھک میں ایک کامیاب ٹریٹمنٹ موجود ہے جنسان جو سو ان کی میموری لاس بھی ہوں ہے ان جا بھی خوڑ سارا اسباب ہوں ایکڑو وقت کے گڈو گڈ دواؤں جو کچھ اثرات ہوں کچھ کن کے ڈائبٹک ہوں شوگر کے کرے جو سو میموری گھنن کی لاس ویسی ہے بلڈ پریشر کن کے رہتا ہے یا کا اڑی بھی بیماری رہی ہے جن کے کرے جو سو دماغ سے اثرات تھا
0: اسٹوڈیو میں موجود اواں کے صحت بابت جان دے رہی ہو آہی پروگرام ہے صحت جی گال ماہر امراض گردے پتے مسان جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا وجے تو سندھن جو سور جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن فالج کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے دی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی یا ان کے علاوہ چہرے جو رنگ سانرو آئے چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن جو وزن نہ ودھن عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندہ آہن 0301-2196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر آئے 0301-2196-851 آتے تمہاں سانجے پروگرام میں بھدیارا کال کرے شامل تھی سکو تھا کہیں بھی بیماری بابت ڈاکٹر صاحب کا معلومات وٹھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن ڈاکٹر صاحب جکے پتے جی پتھری تھیندی آہے پان یا گردن جی پتھری آہے جکے منا انہن کی آپریشن جی ضرورت نہ ہے جی نک جی ہڈی ودھیل آہے گلے جا گدود ودھیل آہن یا ہاں دسو پائلس جو علاج کندا اڑی مختلف بیماریوں آہن جکے منا ایلیوپیتھک میں ایئن ان کی آپریشن کیا وجے تو ان جو علاج صرف آپریشن بدھایا وجے تو پر اواں وٹ ہومیوپیتھک میں خاص طور تے جے مریض صحت یاب تھن تھا تاں کے ویوز دے ونجن تھا جے اواں ویوز ہتے ہلائندا آہو تو ان بارے میں اواں چھا چوندا
1: جیسے بالکل ان حوالے سے بھی جی مختلف مثال گال جو کڑو شٹی کا پین کے کن رگ جو سور ہوندو ہے رگ بلاک ہوندی ہے پائلس ہے وری جو ہے سو مثال کڈنی اسٹون ہوں گال بلیڈر اسٹون ہوں پروسٹیٹ گلینڈ ہوں انہوں جو ہومیوپیتھک میں اتری صلاحیت موجود ہے جی بغیر آپریشن کے ان جو کامیاب علاج موجود تھی ہے مثال جیسے گردے جی پتھری ہے چاہے ہکڑی ہوجائے چاہے جو سو جتری بھی ہوجن با ایم ایم ہوجائے یا وی ایم ایم ہوجائے وہ بالکل اسٹ پیشنٹس جا ویوز ان حوالے سے جدہ ان کے فرق پہ تو وہ خود جو ہے سو ویوز فیڈ بیک ڈیندا ہے لائیو اچھی بھی فیڈ بیک ڈیندا اساں وٹ بھی اچھی ویوز ریکارڈ کرائے ویندا اڑے طریقے سے گال بلیڈر اسٹون ہے گال بلیڈر اسٹون میں بھی چاہے پتو پترن سے بھرجی وجے چاہے با ایم ایم کا ٹری ایم ایم جو اسٹونس ہوجن وہ جو ہے سو گری ختم تھی ویندی صرف صرف ہومیوپیتھک جرمن میڈیسنس کے حوالے سے جو اصل کامیاب علاج کرتا ہوں کامیاب ٹریٹمنٹ ڈیندا ان میں کافی جو سو فرق پہ ویسے ہے چاہے بواسیر کے حوالے سے گال کئی تو وہ بھی جو سو یعنی آپریشن کے بغیر آپریشن ہومیوپیتھک دواؤں سے بالکل کلیئر تھی ویسے ہے چاہے پروسٹیٹ گلینڈ کے کے گدود ہے پروسٹیٹ کے جو ودل ہے ان جو بھی بغیر آپریشن ہرنیا جو آپریشن تھی ہے ہرنیا بھی اصا بغیر آپریشن سو کامیاب علاج موجود ہے چاہے مثال گال جو ایکڑو مختلف بھی موروسی جے بھی بیماری ہوں ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی یا چاہے جو سو دم ہے کھے پرانو ان جو بھی اصا کامیاب ٹریٹمنٹ استھما کے حوالے سے الرجی کے حوالے سے کامیاب علاج موجود ہے یا سائنوسائٹس کھے نک کی ہڈی کے متھا گوشت وری وا ہے یا ٹرانسلائٹس گلے جا گدود ودی وا ان جو بھی میڈیکل میں آپریٹ تھی ہے گلے جا گدود آپریٹ کرے جو سو کڑیا وا
0: تاج موضوع کے اگتے بدائی ہلدی پہ وقت ہے کمرشل بریک جو تو پہ ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف سمن وقت ہے کمرشل بریک جو پہ ہلوں تھا کمرشل بریک کی طرف گرگر جو بدھا رہو جی مہرا پر ایف ایم 94 پروگرام صحت کی گال

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے ڈی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: کراچی جی کوکین کوئین انمول عرف پنکی جی عدالت میں شاہانی پیشی بنا ہتھ کڑن جے پیش کیل انمول عرف پنکی عدالتی احاطے میں ریمپ جیاں واک کندے عدالتی کمرے میں پہنتی پولیس اہلکار بھی کیترائی فٹ پرے سندس پروٹوکول میں ہلندے نظر آیا انمول عرف پنکی جی شاہانی پیشی والے ویڈیو سوشل میڈیا تے باہ جیاں وائرل تھن بعد سرکار بھی سجاگ تھی پئی صوبائی گھرو وزیر کھا وٹھی آئی جی تائیں سبنی نوٹس وٹھی چھڈیو کوکین کوئن پنکی جو گرفتاری کا اگ پولیس کے دنل چیلنج والو بیان بھی سامو اچھی ویو تھس پکڑن تھن لائے
1: پرشاد کیس میں گرفتار کیل انمول عرف پنکی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: unbelievably weak. I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage I sent us, I didn't even finish reading it. He said, I'm going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing.
1: You agree?
0: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
2: ایران خلاف جنگ بندی جاری رکھجے یا آپریشن فریڈم شروع کجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویجن صلاح کارن سا مشاورت شروع کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سا جنگ بندی وینٹیلیٹر تے بیٹھل ہے تہران گالن تے اتفاق کرن بعد فری ونجے تو ایران جے نین تجویزن کے قبول نہ کنداسی
3: ایرانی عوام کے حقن کے نہ منع جو نتیجو ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوں دو. ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف چیو ہے تو ایران ایٹمی پروگرام تے تھا نہ کندو. تہران کے ڈنل 14 تجویزن جو بیو کو بھی متبادل نہ ہے. ایران کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی چیو ہے تو بیہر حملوں تھو تو تہران یورینیم جو رچاؤ 90% تائیں ودائے چھڑی دو. معاملے جو پارلیمنٹ میں بھی جائزہ ورتو ویندو قومی مفادن موجب فیصلو کیا ویندو.
2: ایران خلاف امریکی اسرائیلی جنگ میں یو اے ای بھی شامل ہو. امریکی میگزین وال اسٹریٹ جرنل کی چھرکائیندڑ رپورٹ. وال اسٹریٹ جرنل موجب جنگ دوران یو اے ای ایران کے لاوان بیٹ تے آئل ریفائنری کے نشانو بڑھایا جن سبب ریفائنری کے بند بھی کیا ویو. حملو اپریل میں اڑے وقت تے کیا ویو جن وقت امریکی صدر ایران سے جنگ بندی جو اعلان کرنے والا ہو. جنگ میں شمولیت تے یو اے ای کی شمولیت جی امریکہ خاموشی سے آجیاں کئی. جواب میں ایران بے یو اے ای کویت تے حملہ کیا.
3: تیل پیدا کندڑ ملکن جی عالمی تنظیم اوپیک جی پیداوار 26 سالن جی گھٹ ترین سطح تے پہنچی وئی. آبنائے ہرمز جی بندش سبب نار جی تیل منڈی متاثر. کویتی کچے تیل جی برآمدات اپریل میں سب کھا گھٹ رہی. سعودی عرب جی پیداوار 70 لاکھ بیرل روزانہ رہ جی وئی. عراق جی تیل جی پیداوار میں بھی نمایاں گھٹتا ہی. یو اے ای جی تیل جی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا ہو. وینزویلا لیبیا جی تیل جی پیداوار میں بھی بہتری. خبرو ادارے موجب توانائی تھاکن حملن سبب عالمی منڈی دباؤ جو شکار ہے. عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بابت خدشہ ودھی ویا ہیں.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.